0: na o tone malana wu teine le fale ainga. Ua tupu le fia fia ila na wu, manatu o le teimila le afa ia tuai tone ia tui o le afa ipo ipo. Na mana ia lava le la tafaunga ma le la ainga le napo. Ina wa uma, o le alu tone momori le teine le fale. Ae te ile teine le tuwa tue tone ia tui o le mea lofa. E te tala e, o le pea mea ta alu. Ua ita le teine. Ona tongi le ole pia me ta alo ilungo le awala. Ua fai atu tone le teine. Ai se awa tia ia ila ume alofa. Ai fa maile tali le teine. O te lei fia fia ai. E te le lava mea e fai me alofa mai ai. Ai fai me alofa mai lea pia au leanga. Na ta mo e tone au maile pia ilungo le awala. Ai so ai ele ta amale. Mamali uai lava ile a teine. Ile aso na te uai tone. Na tutu waili tene au tafo le pusa oti matangi lava. Ma ua le matu o na loi mata. O na toi manatua le ia o le pia me taalo. Wa au mai, ma ua fusi le pia me taalo matangi lava. O lona o omi ina o simea. Ai ona faalongo ina iloa le leo tone ua faape mai. Au te fia faa ipo ipo ya te oela ua pele. Ea, se aso ulangona. O le te i o le tine, na pa ua ilano le pia me taalo. Mato ulu mai ai le tanga o le pia me taalo ni mama se lua. Ma se tusi. Na te tala le teine le tusi ma faitau. Famai. Faitau wa mea wa e maua. Ne iau au ina o ele o langa pe a le lolo atu. E iei teimi tatou te lea mana ia ai fa manu ianga na te pena ele atua mo tatou. E iei fo iteimi e o ia ele alofa ile vafa le unga li iba mafutanga. Ono le lea mana ia o le fua ia le atua. Ai le ngati lea. O le le tali sa paia o mea wa maua e o lua lima. Ai fa mai paulo ile kale sia. E le losi losi vale le alofa. E le fa amua lunga le alofa. E le va ai mua lalo le alofa. E alofa le alofa. E alofa moni fo i le alofa. E ia inisi urunga li iwa malepe lepe le teimi le nei. Tanu lava le oa. E ai fo inisi fai ngā wā wa tupu le fe ese ese ai. O nore le tari sa pai o mea wa maua e la lima. Ang se fiso so ani ma se fasoa. Ia tari sa pai o mea wa maua e o lua lima. Ne ia au ina o lua e leo langa pe a li lulo atu. A e le mo feo no lo tu tu e au maia. Pe a fai e mo watu ma li lulo a. Fa ta ua mea wa lua maua e tau si ai le lua whanau. Fata ua mea o maua e lua lima. E lua ngalulue aile alofa maatia e le lua ainga. Awa o le atua. Na te sapalai mai mea umalama. E mo umbia e o lua lima. Ia tani sapaya fa manuianga le atua. Manua maua la tatu wa manoa. Manuia tele fua fuanga le neyaso. To fase fua.
1: Dedication song to my dear sister. Pastor Tina. Onoti, seven rivers of life.